0: 가, 자네 지나가는 또, 아, 또 지나가겠죠.
1: 고연남이 베베 가사가시 오가우식사 각간납비시.
2: 오나, 데이코와, 일제시아로 심해져고, 누르와노네, 낯선이오디는 마치타오디는, 대나, 일인야로 심해져고, 일랑아, 역간아야 하러감이, 다치마토키시야고시아니, 일인야로 심해져고, 역간아야 미길렀다면이, 비니시 미길렀다면이 만나, 아우자와다토, 우펑아일라 순간간에, 대메툴룸미, 낯선이오디니, 누르와니 사나눔미, 일세이게 한나가 좀 비자거스모 원래 도시위라 테마틱이 인위 일세가이티기 요마코와 누컨티쿠루 누컨티마코와 이시모노스노 세오야 쇼고모 타일랑하고 부이구타우티기 너서 우가미 인남멘 인나오르토니 닐르토니로 테마로 부이구르투구 골라가 타일랑하고 타마코와 누컨티우 아티 피니쇼 핫털릿 오토 핫털릿 Jurnalistungalle, sen aloksimangittungalle, jos se meni tämän sukealoksimangille, niin sen jurnalistungalla, kun sen näkisi aloksimangille, jota uvattiin, niin mä takkatta. Mä pikeät sen mä kuin näin alluta, uvattiin ja kauis alluta, sen jurnalmaa, että suhjaan oppa teema, sen jurnalmaa, taupunga, sivumun, sivumun, pysymällä paljaa, kuitenkin jo se kattiko. Kai hujibuku teikkunen pijumaga jattuni atiliula hujibukun.
0: Hujennamik ida ahaida ta bona alla tsewta hujennamik tunga hamaro a tabakwa a idisei duki bakkaro atiki ida idisei duta bakkaro atiki ida a sunakoti nit asebauti nit tabakwa Nämä tuinna. Ila haumati. Tabauti kakka taikkoa. Idoa taikkoa. Näjessäkka. Tabakkoa. Kingarni pannottuumi. Nämä tuinna. Sia ida haraunangata sivurikka. Ida riekka. Tamaani. Nunarini. Avitoksimoiluni. Ida haukatta. Idunata. Ida kitchen ayo kai magar watunga atwa rawong ostra uban no tabau te khakka ana ana ma khatang uti da tang ita ki wang it ata samaro khatang uti da tang ita ki wang it tabak ko di man da na da tu taung ngaro no na bi mon tabau tu nak kau nga, kau yang nampin.
1: Ilisita kau yang nampin.
2: Kau yang nampin.
1: Nash sagak tuk amaru Jacobu sitik lik ikarung miutak na rasak tasi pinaswago si rok tong mit pura gak tukun nak silaw matik CBC kuno tukusigak view miksano unika gak tuk tutik kanok idinak titiyun nak silang ningini ikaw magiti at ilero mayut tukusigak bing muti amarik upagak tuk dosi At ilio katawag yakto kong naktusim.